0: Gre gat familiar. 0000, vici pe nu-n te nada. Nu mai ești lui. Acum a luat țara cu mucini. E n-am gândit-o cu a țara, n-au ce s-a fața mucini. La cap, cap, apin. N-a oana de vinți în a țara, cap, apin. Acra, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Nada, no e pasa much deal, Jacob. Ina kagawa, e pasa makawa. Why wana makale humelela? Hey, hey. Ikutala kavano osi kawa melezwa mana ako. Ikandonga, yaku avangonyani. Achikafu chamari swavachi kumani. Ikote apasa. Wangena le ku iveni vakatongara vanwani vanwanyani vakhomwiwa loko mukhoma chimutiso loko kamba mutsa kuheba ukhomwa ikota ini inzozwa ndlala unge awuse xavake akarika ugamina akise huma le gowana waiwa mphazamu hayi mphazamu wa chitsumu ne a chitsumu chitsaletele zokhele nezvimwetu munga zviwula futsa chisiya ngini chonga ipasamwa gowa hambilezo ahari ndlela akwa makarita uni zvezvi amasinga huma hi mphazamu lowu
1: Alberto Machavela vatakuye pazamiwa Guam hagu sibaba nzeka olu mbelo ya Jemish Paruki